support. Both of them to fair affair. The two of them. Ooh, by Mardi. Kutero hotenei. Herere atunei kita puka hua mate. Inga mara matatanei. Onne fara papa. Koro tani. Tata amatsi. Koro hiirini. Koro fatara. Kautou. Tato koitsi mana vanui. Ifaka mamori kite tohe. Itte oranga tunu tango teo mauri. Hanei. Hate fare kura. Hokiri kiriro. Te fainei. Ia kautou tapua. Kia whakatau ki a kia uwi konei. Merite. Kia hone fare papa. Au e te pakari o te haka. Merite. Kia rani ara poi hipi. Te hanga tīti o te kupu. Merite. Kia tātā mati miri.